0: Tembang pembuka menika sampun dadi ciri wancine dodolan pecel leplekene spesial terong gendruwo. Ardi matur sembah nuwun pesene mek loro. Nggih pecel, mboten napa-napa, monggo pinarak rumiyin dulur-dulur sing padha wis iki berangkat makarya. Sing padha uga iki ning sawah Tegal barang iki, sing padha wis persiapan dodolan awan, bakso, mie. Ana sing uga iki wis ribet ning dapur, wis ribet iki ya apa cuci-cuci. Kaya ora cuci mata lho. Kula request anu ling Sutrisno Mbah setengah porsi mawon, matur sembah nuwun cayane petunjuk Allah menika wonten mawon to. Salam kenal saking Banyuwangi Jawa Timur kula. Weh, Banyuwangi pundi to? Wong kula nggih aslinipun anu sederek menika nggih Banyuwangi. Mbah Mbah Bejo ki omahe daleme Banyuwangi. Lah ngene kok. Weh, iki wis tak tata, kulupane wis tak jejerne. Terus ubah rampe kaya dene iki peyek-peyek iki lengkap. Iya, sak putu-putune. Oh, peyek kok ana putune ta, Mbah? Lah iya peyek sing jenenge peyek gremet lak putune. Urang ta. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip, lek gak urip gak sarapan.
0: Ana sing takon ndang kulupe napa, Mbah?
1: Kulupe godhong pring.
0: Godhong pring.
1: Godhong mindi.
0: Mindi karo goki gubis siwilan.
1: Iya, ambek iku sawi.
0: Sawi putih. Iya, sawi putih.
1: Wah. Iya. Pak, dek ini nak karnaval.
0: Aku tak melu aku.
1: Ini nak karnaval salon ini bermedena nere.
0: Oh, salon ki horek-horekan kui, ya. Ki pikantuk pambagiol anundong kui kalau masian ki karo busu anu Sri Sulistyo.
1: Sri Sulistyo, salam kenal kula saking Turki.
0: Turki Turen Kidel, anu Kidul.
1: Malang Selatan.
0: Malang Selatan, ki.
1: Iya.
0: Pak Taslim barang ki yo wis.
1: Ya salam kenal, salam sehat, panjenengan barokah, Bu Sri.
0: Barokah, Bu Sri.
1: Ya, wis tatungakno ae dulure kabeh sehat kabeh, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, akhir rezeki nang barokah.
0: Donga dinunga iki saka Banyuwangi, Kecamatan Rogojambi. Ya ning kono ki ning Rogojambi.
1: Mas, Mbak Bejo iki pedhe wonge pokoke dungani ae kok kene.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Wis ketok semrengah, ketok munggah ndek 4 iki lho wong semrengah ono lega.

0: gunung.
1: Matur sembah nuwun. Esuk-esuk wis ana hiburane, Mbak.
2: Golek duit kanggo
1: sing ana ning pawon, sing ana ning Tegal Sawah. Panjenengan saged mirsani TikTok

Ana uga iki Mas Yuli. Mas Yulianto iki ngejang ngetril mbae. Boyok iki lho, Le.

menika nggih sampun jam 8 29 menit menika. Pak, monggo kula ningali panjenengan wonten TikTok.

Kevin sing ana ning gasek lujeng enjang obah. Monggo ngopi Bapak Suwarnata.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pecelik mbak sedaya pamirenggih kagem mbae spesial sehat-sehat nggih mbak nyuwun lagune. Sing rada kaya kena gawe anget-angetan adem-adem iki ben anget. Selamat pagi Malang. Mas Wiji, siang mbak, matur sembah nuwun. Follow. Karo iki sing ana ning pasar ora-ora dawa bergoyang mbak. Sapa dul kami? Cocok. Bapak Ibu, para pamireng, kawedal nggih sampun jam 09.30 lho, Lur. Karo Adi Laras.

0: Matur sembah nuwun menika ugi wonten Bu Titi. Nggih, matur sembah nuwun Bu Titi. Jenengan nika lek wira swara nika nggih ngoten. Nggih kalian nika wedang jahe nika saged nika terus gora nggih saged. Sanes goro lho, gora. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Alhamdulillah.
1: Sarapan, Mbak.
0: Nggih, sarapan, Bu.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tos pundi pawartosipun?
0: Sami ugi sehat-sehat. Kalian nggih.
1: Tesih tambah niku pecel, Mbak.
0: Karen.
1: Karen kan kadosipun laris.
0: Wes jentenan, Bu.
1: Dodol ora ketok bokonge.
0: Kajenge ketok lek disuntik tok. Ha nika nggih pikantuk Salim saking Ujang, nika tulung agung menika.
1: Oh nggih. Matur sembah nuwun wilujeng enjang.
0: Wes jentenan, Mbak, Bu.
1: Jenengan yang salam, Mbak. Lho,
0: saka sapa?
1: Niki saking Mas Dudik.
0: Loh, kok wonten Mas Dudi ten mriku, Bu?
1: Nggih. Loh. Nggih. Kasih servis.
0: Oh, servis. Mas Dudi pripun? Kula badhe servis uga.
2: Halo, assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam.
2: Pripun? Atasipun.
0: Alhamdulillah, Mas Dudi, kula nika tasih ning geger kula nika perlu servis.
2: Wah, nggih. Kapan ngeten lho jenengan ngriki?
0: Nggih,
2: sing
0: alhamdulillah. Nggih. Sing penting sehat-sehat nggih Mas Dudi kula.
2: Amin. Nggih.
0: Nggih. Mbahe tetep urip Mas Dudi.
2: Oh, tapi gesang to.
0: Iya, tetep urip.
1: Wong urip
0: kula.
2: Nggih. Nggih. Pokoke napa niku
0: napa?
2: Nggih.
0: Anu
2: napa nggih?
0: Ya napa nggih? Ya pokoke aku rono didandani lak wis sama Dudi
2: ngono. Nggih, kula kula dandani
0: ngoten lho. Nggih. Wah, jentenan. Ya nggih, pokoke kula duklek-uklek ngoten mawon mboten apa oleh Mas Dudi lho.
2: Nggih lho, pokoke rusik jenengan iku rusik. Ben kuru nek isik nggih.
0: Nggih, nggih leres. Leres. Nyawane nggih tasik isik.
2: Oh,
0: okay. Alah, Mas Dudi, jentenan.
2: Geng. Anu, pun enggak ada malih, ha.
0: Anu, lho, kok anu? Kok iso? Gom.
2: Oh, gong to. Geng. Kula nek kangen kali jenengan niku ningali napa niki?
0: TikTok.
2: Lockbot. Ten sing rokok ilegal niku wong.
0: Nggih Mas Dudi. Kula kali. Adure. Nggih, kula pas nukang nika nguli.
2: Pas nguli to.
0: Nggih, tapi nguli kali Pak Bapak Walikota kula.
2: Nggih.
0: Matur sembah nuwun Mas Dudi.
2: Nggih, sami-sami.
0: Sehat-sehat selalu.
2: Mugi nggih pinaringan pangestu njenengan.
0: Nggih.
2: Nggih. Nggih niki anu bae monggo.
0: Nggih, monggo. Bu.
1: Sarapan, Mbak.
0: Wah. Oh, senengan kula nika, Bu.
1: Oh, nggih. Pecele teng sisi, Mbak.
0: Wonten.
1: Kali peyek.
0: Kali peyek ikan kelatak wonten, Bu.
1: Oh, ikan kelatak. Sane klothok ta kelatak iki, Mbak?
0: Lek klothok nika basa Jawa, Bu. Lek mpun dipelas ngeten kelatak.
1: Oh, temaling ngalih senenge.
0: Mboten, mengke lek dipangan terus enten sisae kena segone kari klatake berarti kletak. Kari kletake.
1: Oh, ngoten nggih. Kali kletak kali napa man iku, Mas?
0: Nggih, kula nika lek kepangge jenengan terus pangge Mas Dudi nika eling nika tahu petis nika lho, Bu.
1: Nggih.
0: Eh, jentenan.
1: Tahu petis, Mbah?
0: Nggih, tahu petis belek nika lho, Bu.
1: Lagune napa, Mbah?
0: Lagune menika nika wau wonten kebo gering, Bu, nika wau.
1: Kebo gering.
0: Nggih, kebo gering.
1: Kembang rawe mawon, Mbah.
0: Oh, kembang rawe. Oh, kembang rawe sing rada rancak ngoten, Bu. Nggih. Nggih, alhamdulillah.
1: Badhe salam nggih, Mbah.
0: Monggo kula dherekaken
1: kagem Bu Sri Purnomo, kula wau wonten Bapak Bambang. Wonten Bunda Sumiatun.
0: Sumiatun.
1: Bu Riatin, Bunda Marlena. Nggih. Wonten Pak Eko, wonten Pak Suharnoto. Wonten ingkang wonten Batu, Mbah, Bunda.
0: Nggih.
1: Tati Bu Asi.
0: Bu Asi uga.
1: Ibu Satian, Mbah, kesanipun sarapan, Mbah.
0: Nggih, Ibu Satian kengen
1: sarapan. Kok wonten dalem Mbah Tiang
0: pun. Ngeten niki nggih mpun ribet, Bu, mpun ribet.
1: Oh, ngoten
0: nggih. Eh lah, yo nggih kali kalungan radio biasanipun, Bu.
1: Oh, ngoten nggih. Nggih, Mbah, sampun, Mbah.
0: Nggih, matur sembah nuwun, Bu.
1: Seduh ya pamireng, Mbah. Nggih. Matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih, Bu.
1: Bae sehat-sehat selalu.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Banyak rezeki.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan ndang
0: ndang. Nggih, ndang pijet. Jembok ya.
1: Nggih, Mbah, monggo poe, Mbah.
0: Nggih.
1: Matur nuwun nggih, Mbah.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Lah menika wonten Tunggul Wulung menika. Weh, jentenan. Pak Amin, matur sembah nuwun, Pak Amin, pripun pawartos?

merdeka. Dumeling kidung pujo lan pamuji nguntapake jiwa lan roh, njejegake pancatan dungo-dungo dalan unggahan tumrap ngumbarane kusuma bangsa. Nanging pratandha apa iki? Langit nangis jagat kelu ing kakoso sengrenge kamongso grahono, lemah genter bumi pater, samudra ketaman prahoro, ono lindu ono lemah longsor, ono pagebluk ono wangke barang amuk. Ah, kaelo anopo iki? Perang, goro-goro, kiamat, utawa pemut? Iya, iya iki pemut. Awit saka kaca cendhela binuka kita weruh manungsa kang tumindak nganggo lambene, manungsa kang asih mung nganggo ilate, manungsa kang krungu mung nganggo kupinge, manungsa kang welas mung nganggo ceritane, manungsa kang aweh mung nganggo janjine, manungsa kang tirakat mung nganggo lagiane. Ana manuk gagak mabur, kekalangan ngilang arah kiblat, ijenan diwinantang arah tiuping angin. Duh Gusti pripat pendirangan, gantep karo cucuke kang landhep.

0: iki anu Mas Mufajar Nadia iki celuk-celuk bangsa sak anu dulure dhewe sak pagak nduk.
1: Iya yung.
2: Info sing ngosari yo teko lho yung.
0: Heeh, Dok.

0: Bismillah. Bismillah tawakal tu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ngirobil ngalamin. Muji syukure ngarsane Gusti dening apa nduk bengi iki awak ing dhewe sir pinaringan. Wujuding nugraha kang arupa seger waras kuat slamet. Inggo awak ing dhewe iso manggih dulur-dulur ya nduk.
1: Iya, Yung. Tanpa rasa seger, pikiran waras, jiwa kang kuat. Terus slamet saka omah nganti tekan kene ngawaki dhewe ora bakal. Bisa nemoni kadang-kadang ya, Yung.
0: Aduh. Ning sadurunge aku tak ngaturke salam taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo budaya, salam salam kebajikan. Hong kulon Basuki Langgeng. Rahayu rahayu kang samyo pinanggih. Pamuji kula mugi-mugi para kadang sedaya tansah ginanjaring kabegjan kamulyan. Tansah sinandang sinandung ing sekar cepaka mulya ya nduk.
1: Amin amin ya robbal alamin Yung. Mula ana ing bengi iki rumangsa bombong dulur-dulur wis do teko kaya dening Mas Wintoko bakso kembang mekar Yung.
0: Sor ceri nduk.
1: Heeh. Iki ngaturi pirsa Yung isi kamar dekan sak menika kantun nderek bangun nagari guyub yuk rukun sae pakaryane.
0: Pancen bener apa kandhane kakangmu Wintoko nduk. Pancen awak ing dhewe iki mengkari ngisi kamar dekan iki. Saya-saya anggone ngisi kamar dikan ora sisip saka kudangan. Kang ana sajroning jam, tanggal, dina, sasi kelawan warsane kaya sing diaturke dhek ingi ya nduk.
1: Yung, tetep tak ugemi. Ora lali iki enek panjenengane Yudas Kamharyanto. Assalamualaikum. Kabupaten Bengkulu hadir.
0: Wah nggih. Matur nuwun ingkang saking man apa jenenge Kabupaten Bengkulu ingkang sampun rawuh. Ki semangat. Mak cangik kaya kaos e Abang Merani.
1: Wah nggih matur nuwun.
0: Enek uga Mas, sapa iki Safran? Ki ngersake gending budalan Sapitri Putra.
1: Waduh seneng aku biyen Yung iku.
0: Ya mengko digolekne ya nduk.
1: Heeh Yung.
0: Ana uga iki panjenenganipun Pak Sumadi sing enek Sulfat Utara, iki wilujeng dalu Mak Cangik matur nuwun. Enek sing lilir mergo nek alu-alu Bandung.
1: Ngundang alu-alu Bandung dhewe Yung.
0: Wah kowe iki
1: dulur-dulur ngedok nglumpuk nduk bengi iki.
0: Wah jan tenan. Swakane awake dhewe klungsu-klungsu ya meludu ya nduk. Ana ing wengi iki sinau kamardikan wis mari. Terus kowe iki kepingin sinau apa, Nduk?
1: Ngene, Yung. Jane uga Bunda, Mbah. Lho, Mbah sinten iki? Aku lho Limbok.
0: Mangke kula makne cangik sanes mbahe. Nggih, Bun, nggih. Enek kok iki Penceng Saputra Denpasar nyimak, Pak De. Risa, assalamualaikum, wilujeng dalu, Mak Cangik, wilujeng dalugi. Wes pokoke dong lumpuk kabeh iki sing teko Denpasar. Sumber pang yo nderek iki.
1: Sopo Yung
0: Cio?
1: Berpang iki ndi?
0: Kok sik tak iling-ilingi nduk, berpang iki ndi aku kok yo lali. Monggo ndek mben iki karo dek biyen iki karo Radi Laras iki tau nang jene berpang kono lho nduk.
1: Lapo Yung?
0: Aku anu nduk. Dodolan orok-orok.
1: Dulinan sing diuterno muni orok-orok kuwi. Heeh. Lah iya Yung. Kepareng matur.
0: Arep kandha apa kowe nduk? Arep kandha apa jajan anakku bocah ayu?
1: Aku tahu krungu biyen nalikane ngaji iki diceritani. Ya kuwi nalikaning para wali bangun Masjid Demak Yung.
0: bangun Masjid Demak.
1: Lah ning kono iki enek crita nalika bangun kabeh iki padha nggawa kayu. Jur Kanjeng Sunan Kalijaga kang kapiji mangun saka guruning masjid. Nanging kepara orang nggawa kayu malah nglumpukke tatal-tatal kayu jati. Banjur didadekne siji dadi saka guru yung. Eloke kahanan nalikane panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijaga iki nggawe tatal. Gamane iki malah ngeneki orang-orang satemah orang-orang kuwi mau mati yung. Banjur karo Kanjeng Sunan Kalijaga saka lungiting Pamuji saha karomae gulu mau sinambung karo iya kuwi serpian utawa tlusuping kayu jati. Elok ing kahanan orang-orang kuwi mau urip. Ing sajroning aku kebak panyaruwe yung.
0: Heeh, apa kang arep mbok takokne, Nduk?
1: Aku ora dulu cerita iki beneran utawa gaenan, nanging kepara aku nangkep sajroning cerita iki mesti enek pangelmon kang dikuduke apa arep disampeke dening para wali miyos kadadeane Kanjeng Sunan Kalijaga yung. Kira-kira yen panjen iya, apa iya biyung bisa ngulungi anakmu wedok iki? Iya kuwi merdekne. Apa kang dadi cerita kuwi?
0: Wah iya Nduk, engko alon-alon tak aturke sak kecandake ya.
1: Iya yung.
0: Ning sadurunge iki ya enek panjenenganipun Mas Cahyo ngaturke sugeng dalu yung. Geng dalu ugi lho Mas Yahya. Enak uga Ridho Fadila, assalamualaikum. Kasembon Malang perbatasan, selamat malam. Menika matur nuwun sanget lho kagem dulur-dulur kula ingkang wonten Kasembon perbatasan Kandangan. Enak uga Kartono sugeng dalu Bucangi. Kula saking Kedung Pring Babat Lamongan.
1: Waduh yoyong.
0: Ayo Ndok. Aturaken wilujeng dalu kagem dulur-dulur ingkang wonten Kedung Pring ingkang ngersakake gending putra Nusantara saking Mas Mantos.
1: Nek teko Rama Mantos iki gagrake du gending tapi campur saren ya yung.
0: Kan Ndok, pancen ya kaya ngono ning umume iki ya wong-wong ing rungokne iki dimatke male kaya gending Ndok. Iya Ndok, anakku bocayu. Sadurunge makmu ngaturke ya kuwi apa kang dadi angen-angenmu, ya kuwi ngudaring pangelmon kang ana ing crita nalikaning para wali mangun Masjid Demak, ya iku critaning orang-orang karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Nang sadurunge iki arep aku tak ngaturke gending dhisik Nduk kanggo para dulur, kanggo para kadang-kadang, kanggo ning para kanca. Siji mboko siji ben ora keteliweng mengko ndak gawe gelaning pikir Nduk.

0: yene Yayang Kuaceng Naruto uga ana panjenenganipun Mas Kidun Brubisana yung. Wi Kidun Brubisana kancane biyungmu kok nduk. Aja ngeling-eli jeneng. Iki wis pirang-pirang dino aku ditinggal lunga yung. Ya ingi iki mindo malah dhewean. Ayo sumancen ya Mas Kidun iki lagi ngupaya rejeki nduk. Ngandene ya palikmu Kidun iki lha rejeki kok ora eling karo ora lali karo mbokne, mbokne iki mesti suwargane kok nduk.
1: Ngono ya yung.
0: Oh, tenan.
1: Ini uga Kang Mas Aceng Naruto yung.
0: Aturan pinarak Mas Aceng Naruto.
1: Ono uga Mas Gobang tukang ngarit so Sekar. Ono uga Giono Gadul Wijen Dalu. Ini uga user Bleng Blek.
0: Ana ibumu kusumane ngayu jembar ga nunggoki
1: iki marai semangat yung lek ditunggoki mbok di jembar katuran binara Pak D Pak D Kidun Wibisana sungkem kula katur Pak D
0: emben iki Mas Sloso ulan ngarep nduk wong wis didobel tak tagih janjine tak onyesine rejekine nduk
1: nggo apa yung
0: mbas vitamin nduk

0: Kasinggian Mbak De Kidun. Wujuding tirta panganget raga ingkang kula tenggo Pak De Kidun.
1: Apa tanduk kuwi?
0: Iki sing ngrumeng aku karo Pak De Kidun. Karo asisten iki sapa sing blintik guru aku kok lali Pak De.
1: Wonten ugi Mas Suparno. Siaran ta?
0: Ora yung iki ngoceh jroning gurungan.
1: Menika duduk mbae lah wong iki makne cangik kok ya mbae.
0: Kagemasan Sandoyo wilujeng midhangetaken sinom nek legondang pamundhut panjenengan.

Doi kopine aja, menikah kopine matur nuwun. Oke, Mas HM Travel iki wis ngirimi Ati Induk, ayo dikrengzeng yo. Ben ra ngantun, Nduk, dibacutke gending sing rada sigra.

wilut sing dalu kagem bunda mendung wonten ugi latif alam sah Sriyono songo pitu wingi njaluk serampat rung keturutan pariki dok pariki ditotokne di

0: Nggih mau wis diaturke telung gendeng ya, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Enek gendeng sinom legundang pamundutaning Mas Handoyo.
1: Panjenengan iki yen pancen sing ngersa apa demenane gendeng klasik-klasik, Yung.
0: Heeh. Terus mari ngono enek pamunduting sapa mau aku lali sing ngersake pambuka Sapiti Putra.
1: Sapitri Putra, Yung, kok Sapiti.
0: Ya pancen untune iki ya, kadang ya tepak, kadang ora tepak. Kang pungkasan iki gendeng iki Pak Demu,
1: Pak Diryono.
0: Iya, biyen iki terkenal karo asmane Riyono Kamsit.
1: Pangsit, Yung.
0: Ana uga Mbak Yumu Sri Kapur. Kang ini Turus.
1: Turus iki daerah punten ya, Yung?
0: Ah, ndek unggah-unggahan cedhak ya Mas Julianto. Iki ya ibuke penyanyi sing jaman kain sing awake sak awakmu, Nduk.
1: Jamane kae ya, Yung. Ana panjenengane Mbak Yeni ya, ora kleru ya, Yung.
0: Heeh. Iki jamane karo kain, Nduk.
1: Heh. Aku kelingan Lilis, Yung.
0: Lilis Haryanti to?
1: Iya.
0: Wis. Ku crito biyen enek Siska Damayanti barang. Terus enek sene pujon kae lho, Nduk.
1: Wis aja diceritakne, Yung. Iki panjenengane Bunda Mendung matur nuwun kopinipun ngersake lagon gelo. Ana uga Sulianah iki Patinem ngaturaken sujeng dalu.
0: Anjay, wilu jeng dalu ugi Mbak Watinem.
1: Iki sing delok siaran langsung iki katitik saya mundak, Yung. Iki sing ngajek wis metu swidak siji. Oh, sing paring bebungah iki wis enek 1000 luweh. Uga sing liwat lunga teko iki enek kira-kira 1582, Yung.
0: Hah, matur nuwun. Iki enek dol kemit lho.
1: Bapak ni Hamidah, sing wonge putih ku ya, Yung.
0: Heeh, putih sekali.
1: Putih-putih melati karepku, Yung.
0: Iya, Ndok.
1: Iya, Yung, tulung wiwitana bab cerita Kanjeng Sunan Kalijaga.
0: Iki tak jupuk poin-poin besare wae ya, Ndok.
1: Iya, Yung.
0: Cerita kuwi kedaden nalika para wali lagi bangun Masjid Demak. Banjur ana kedadean ya kuwi nalikane ngedheke saka guru cacah papat iki kudu dijangkepan saka guru kang tengah. Eloke kahanan ning kono iki dumadi saka tatal kayu jati, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Masjid iku papan pangibadah. Kena diarani uga masjid iku papan panengganing Gusti Kang Hakarya Luka. Kena diarani Baitullah ning cara agamaning, Nduk. Nanging nang kene simbokmu iki ora cerita babakan masjid-masjid sing wis ana. Nanging mbokmu iki ora cerita babakan masjid-masjid sing wis ana. Nanging Masjid Demak iki tegesing masjid jumeneng sajroning awak. Masjid kang ana telenge ati suci kang dadi papan palengganing Gusti Kang Hakarya Luka, Nduk. Ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dudu masjid kang ana jawabaning awak, Nduk, sing dikarepke kaya ngono. Mula kang perlu dideke ning kono iki dadi umpak sanggane ngadeke masjid iki jenenge Saka Guru. Saka Ki Suku, Saka Ki Cagak Guru iki kang dadi panutan.
1: Saka Guru iki kena diarani panutan utawa imam kang sejati, ngono kena apa ora, Yung?
0: Heeh, Nduk. Jadi duduk masjid-masjid sing ning njaba kuwi ning masjid sing jeroning ati. Amarga ning awake dhewe iki ana bait utawa bait omah kang reno telu nduk. Siji Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Kang kabeh kuwi ana papaning dhewe-dhewe. Wiwit saka Baitul Makmur, Baitul Muharram lan Baitul Muqaddas. Jeneng Baitul Makmur ki aran omah para pamareman, omah katentreman. Papane ana ing utek, ana ing sirah, ana ing mustakane ngawaking dhewe ana ndes kuwi iki nduk. Banjur ana Baitul Muharram iki papane ana jado. Teges Baitul iku omah utawa papan kang kudu tansah jinaga kasuciane nduk. Kena diarani Baitul Larangan. Ora sembarang kang bisa mlebu nang kono. Banjur ana Baitul Muqaddas. Iya kuwi papan kang uga kudu dijaga kasuciane. Lah kabeh kuwi dadi ya kuwi papan palengganing Gusti.

0: Lah ning kono dadi paugeran dadi gocekan mamula ning kono iki ana anggoning mau nggon masjid kuwi mau ya kuwi kanthi angkalan tujuan mangun papan palengganing Gusti ana ing dalem jiwaning awak ing dhewe yo nduk ngono yo sing kaya ngono kuwi gatekno kaya mengkono yo yo suaramu kok saya serak anjen piye yong ya sik gurung tepak tenan kahanane ngawak iki kuwi lho enek Mbak Yeni suhut ngesake podang kuning terus mari ngono enek Mas Putra iki nyopo dalem mong nyopo ya disauri ya nduk
1: ayo balik marang soko guruning madeging masjid kuwi mau apa
0: neng kono no cerita kudu dumadi soko tataling kayu jati tegese yen awake dhewe kepingin mangun baitullah utawa papan palengganing Gusti ana sajroning uriping awake dhewe awake dhewe kudu nglumpukke serpian-serpian kesejatian keserpian-serpian diri sejati sing wis mecer-mecer mergo kebandang hawa nafsu nduk
1: neng kono sing dikarepke serpian apa jenenge tatali kayu jati iku tegesing tatal kepribadiane awak ing dhewe yo yo
0: mula diarani neng kono dipilih tatal iki serpian-serpian kayu sing wis di apa-apa kayak jilik-jilik ngono kae terus mari ngono kayu kayu sing dikarepne iki kudu kayu sing kaya sak lurahe ning kayu kang mengku werdi hayu hayun ya kauripane nyawake dhewe kang sejati kang wis sok pretel krana angkara murka sok pretel krana dengki srei jahil metakil ok dawen open panesten sok pretel ananing karakusan kamurkan sehingga awak ing dhewe lali yen urip iki sajane awak ing dhewe gak melu duwe nduk
1: kaya mengkono ya yung
0: mula ning kono ki jur tataling kayu jati kuwi mau kudu didadekne sae karo siji didadekne dadi siji dicampuri lak utawa perekat tegesing perekate kuwi mau keimanan keyakinan marang awak ing dhewe marang Gusti kang karya luka yen wis ana keaminan apa jenenge keyakinan lan keimanan banjur awak ing dhewe iki mau kudu keket kanthi ketakwaan kuwi mau nduk
1: dadi kaya mengguno ya yung
2: iya nduk
1: noto yung suaraku iki wis apa ku jenenge kerak-kerak.
0: Nah, yen wis kaya mangkono, Nduk. Yen wis tatal-tatal kayu jati mau dadi sawiji direkatkan dengan keimanan dan ketakwaan. Bandur ditaleni ben keket karo tali jenenge lulup. Lulup iki dumadi saka kuliting waru. Waru iki godhonge simbuling katresnan. Tali ning urip kayu jati kitan lianing welas kelawan asih utawa Rahman lan Rahim marang sak padha padaning noranono nduk.
1: Waduh jerone kaya ngono senadyan to mung sak tatal kang dadi saka ya yung.
0: Amula kuwi mau sikap prilaku kang kaya mengkono kuwi mau. Iki dadi saka guruning masjid utawa papan palengganing Gusti murih jejeking palengganing Gusti ana ing diri pribadine awak ing dhewe nduk.
1: Ana uga masukir Andreas. Iki ngersake selendang sutra kuning yo.
0: Iya, kok digolekne nduk. Mareng ana nang media KPK nyuwun 88 irama serampat tayupan Bojonegoro digolekne yo nduk.
1: Pokok petuk lek jalukane detail-detail iki awake dhewe iki duduk krawitan urip yung.
0: Iya pokok petuk kaya diputerne ya nduk.
1: Ah yung. ana cak buta oleh Mbah Demin sapa lepen. Mbah Demin sapa lepen salum nika mboten nyang.
0: Ngene, kula sinten ireng lho kok iso kaya ngono.
1: Ana uga duluring dhewe Sekar Jagat. Iki kanggo ning cak buta kula sanes Mbah Demin sapa lepen. Menika gagraking warung lapis prapatan gagrak limbuk cangik kanthi dalang cak pentol ihaho ngono ya yo
0: ngene nduk ya ngono digenane ben ora kleru nduk yen tak kleru aku tiba nawu anget nduk
1: matur nuwun sanget kagem panjenenganipun kadang-kadang Sekar Jagat.
0: Sekarang ireng ireng oh, si sente ireng apa sinten ireng lek sinten ireng ora enek lek sente ireng enek asik kapur asik kapur tak cuwit kowe engko
1: kuwi mau bab Sekayu Jati apa wis paripurna yo
0: rong nduk bar awake dhewe ngaturke gending mau ditutukne saka guru Kayu Jati kang dumadi saka tataling Kayu Jati kanggo sanggoning masjid apa madeking masjid Demak no. Bareng ngono bareng sinau hakikating Kayu Jati kang ana gulune ngorong-orong nduk.
1: Kaya mengguno ya Yung.
0: Ah ya yo diaturke apa jenenge gendinge dhisik. Wah mau ki enek sing ngersake Putra Nusantara sumangga.

Surya senja, wah inggih katenggo podhang kuninge sampun jinawisaken. Wonten ugi tiyas wonten ing Malang Selatan. Assalamualaikum.

0: ngeblak ning sampure Mbak Yeni Suhut. Ayo Cit, ayo.
1: Nek gak wani dhewe tut nemburi kene lo Cit. Timbang nak karet

0: Oke, gending-gending Pak Mundutan si Jimboko si Jimis diaturkin dungkap tang puluh 6 menit soko tabu songo bengiki awa ing diwisi ono sajruning Adi Coro yukwi warung lapis perapatan gagrak limbuk cangik pamujiku tuwateng barokah dangkadang ingkang tansah midhangetken kula nggih ngaturaken gunging panuwun kang tuwa pimpinan sing wis kirim adia kaya Cynthia Dufan barang iki wis matur nuwun Mas M Travel terus maring ngono bareng ngono iki enek duluring dhewe nduk
1: sapa yung
0: iki kang saka kono saka Gasek panjenengan Mas Arifin wah jantenan iki mau sae sanget remen sanget sinauni ngelmune saka guruning masjid Demak ki ngersake gerejakan Banyuwangi
1: iya pokoknya diatur ke sabar ngenteni antrian ya
0: enduk ini bacot ya kui garis besare kang dadi maknaning saka guruning masjid Demak kang dumadi saka tatal kayu jati kui mau tegese ngawa ing diwiyen kepingin ngedeking cagak ing Baitullah kang ana ing sajroning diri pribadi ngawa ing dhewe kudu mengumpulkan kembali serpian keserpian kesejatian sing wis kanyut kenyut kelu ing andringing hawa nafsu mulanya risiko diilangi ngawa ing dhewe taubatan nasuha cetha awake dhewe iki temu marang kajatening dhewe senadyan to awujud tatal-tatal sing wis didadekke siji nanging bisa jumeneng jejeg nduk.
1: Apa kuwi kang diarani jumeneng pribadi yung?
0: Heeh, ya kuwi. Sing diarani mandiring utawa jumeneng pribadi iki mau.
1: Banjur bab kuwi ana apa ana gepok senggole karo apa sambung kawite karo hikayat pedoting guluning ngorong-ngorong kang disambung karo kayu jati nduk
0: anu yung ana banget nduk pas yang dipedot iki tegesing sirah karo gembung tegesing dodo karo mustaka mau dikandange ya kuwi baitul iki utawa bait utawa omah utawa bangunan palengganing Gusti iki enek telu kangguning diri pribadi diarani ana Baitul Makmur kang mapan ana ing ya kuwi pamikir utawa utek utawa ciptane awak ing dhewe banjur Baitul Muharram kang ana dadane awak ing dhewe ya kuwi rasane awak ing dhewe njur ana Baitul Muqaddas kang mapan ana ing Farji kuwi wujud karsane awak ing dhewe kang kudu tansah jinaga resik lan sucine nduk lha ning kene iki sing pedal sing pisah antaraning mustaka karo apa jenenge karo gembung mula kudu di dadekke siji karena ben panimbanging cipta kelawan rasa kuwi mau bisa bersinergi lek cara saiki ngono nduk apa kang dadi pangangenangan iki dirasakne banjur dikersake dinyatakake sajroning karya lah saka kono kuwi mau
1: ning gini kok dipilih kewani orang-orang kudu jangkrik dudu rayap yung monggo sing cedhek kayu iki mesti ning ya rayap
0: orang-orang iki mertui mengkuwer di urung-urung tegesing papan suwung dok papan suwung suwung iki tegesing adem suwung iki yen cara Jawa ning iki toya nduk mula pai keyakinane wong Jawa iki ana jenenge kapitayan tansah demen marang kang suwung nang yen demen karang marang kang suwung aja nganti sirah sing tegesing utek pamikir iki mau pisah karo jenenge rasa nduk amarga suwung iki ora kena dipikir ning bisane iki mung dirasake ngono karepe nduk mamula yen wis disambung karo tataling kayu jati utawa telusuping kayu jati tegesing telusupe iki tegesing apa ya lek ngarani Najali utawa manuk semaning sang mohogung marang jiwa nggani ngawak ing dhewe iki nembe awak ing dhewe petuk urip kang sejati nduk.
1: Wah kaya ngono jero banget ya Yung. Pasinaoning bener-bener lan pasinaon iki ana ing sajroning masjid, masjid kang wujuding utek, wujud kang wujuding dada lan wujud kang wujuding parjining awak ing dhewe kang dadi dalaning urip sak banjure karepen tangkar tumangkar tansah darbe keturunan kang cedhak weruh lan bisa nglunggone Gusti marang papan-papan kang ana kuwi mau ya Yung.
0: Bener kandhamu, Nduk. Bener kandhamu, ajane elok pinter banget kowe, Nduk.
1: Pasinaon iki apa sedawa, Yung?
0: Jane sedawa banget, Nduk. Nanging kepara ya suarane iki wis rada tengik, Nduk. Ya mengko alun-alun nek diselo-seling karo ngaturke gending. Ki mau enek sing ngersakke grajakan, enek sing ngersakke ngujiwat. Ya wis diaturke. Iki saka jumbo karo nomor rut antriane sadurunge kok kijing miring ya, Nduk.

0: Kanggo dulurku lanang sing enek Kalimantan yo, Nduk.
1: Iya, Yung. Cak Win. Bojone Mbak Pipin.
0: Ah, kowe kenal to?
1: Heeh.

0: Para kadang sunah budaya ingkang satu kinormatan.
1: Ono.
0: Sinambi panjenengan midhi angetaken jineman ular kambang gagrak muda laras.
1: Pari.
0: Kepareng kula cangik.
2: So kula limbuk.
0: Mung kasih pinanggihan wonten ing dalu menika.
1: Oh.
0: Lir gumantos kalian adicara lintunipun kirang langkung nyuwun diagung pangaksami.
1: Aluh.
0: So matur gunging panuwun kang tanpa upami awit saking kawigatosan panjenengan. Matur nuwun panjenengan ugi tansah nderekaken giaran menika. Mugi Gusti paring pawiwales dumateng panjenengan sami jumbuh kalian.
1: Nata.
0: Napa ingkang sampun kinersakaken lan kinaryakaken awit mundur. Om swastiastu namo budaya salam salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng rayu rayu rayu kang samya pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: piye kanjeng Kabupaten Tetung?
1: Iya,
0: aku njaluk sak
1: duit.
0: Ora donyo aku sak perang aku sak donyo. Ditian jaran Surabaya.
1: Opo?
0: Piye? Aku mung kepengin lan njaluk sakmu esmen to.
2: Esem
0: yo kanti cedak.
1: Yo cukup esem ado.
2: Esem cedak. Esem cedak iki sing piye yo Kang Mas?
0: Sayang, cintaku.
2: Wedhe kowe. Aduh, kok kasare ngene.
0: Keplono saka mburi.
1: Langsung sane bapak.

0: sinten asmani pepingking saking pundi.
1: Dipun tepangaken nami kula Makdum Alatas
0: Makdum
1: saking tlatah Tuban.
0: Saking Jawi Wetan.
1: Leres.
0: Kersa rawuh wonten ing Kabupaten Pati Lengkok. Menawi boten wonten kali kados.
1: Dedelok wonten wigatos Kanjeng Bupati. Menawi kepala